0: Annie Calonti sur Channel Africa.
1: Musique africaine, des pépites sonores et une escale spéciale du côté de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Cet après-midi, on met à l'honneur la femme africaine à travers deux voix incontournables du continent, deux artistes, deux univers, mais une même force, celle de raconter, de chanter et surtout d'assumer pleinement leur identité. Direction d'abord la Côte d'Ivoire avec José, une artiste au franc-parler assumé qui séduit par son authenticité et ses titres qui parlent sans détour de la vie, de l'amour et des réalités féminines. Cap sur le Cameroun avec Charlotte Di Panda, la diva. Une voix douce, élégante et profonde qui incarne une autre facette de la femme africaine entre tradition, émotion et modernité.
0: Annie Kalonji, tous les dimanches sur Mix Vibration.
2: Ni saa 8 kamili mchana katika mji wa Bunia katika mkoa wa Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sawia na 9 kamili alasiri katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam nchini Tanzania. Hujambo msikilizaji na Ijumaa karimu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari na msomaji ni Manase bin Bendera. Karibu.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Miongoni mwa tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na takriban watu milioni 19.5 nchini Sudan wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kutokana na kuendelea kwa vita, kuzorota kwa uchumi pamoja na changamoto za kibinadamu zinazoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Na rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kuwa matumizi ya vikwazo katika siasa za kimataifa yamekuwa yakiongezeka kwa kasi na mara nyingi hutumiwa kwa njia isiyo ya haki dhidi ya mataifa dhaifu.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Habari kamili. Zaidi ya asilimia 40 ya wananchi wa Sudan wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula, hali inayowasukuma milioni ya watu karibu na njaa na bakali la njaa kali. Kundi la kimataifa la ufuatiliaji wa njaa limeripoti kuwa takriban watu milioni 19.5 wanahitaji msaada wa haraka wa chakula, huku zaidi ya watu 135,000 wakikumbwa na hali mbaya zaidi ya njaa na utapia mlo na vifo. Tathmini hiyo imeonya kuwa hali inaweza kuzorota zaidi katika msimu wa kiangazi kuanzia Juni hadi Septemba mwaka huu, ambapo watoto wapatao 825,000 walio chini ya miaka 5 wanatarajiwa kuathirika na utapia mlo mkali kutokana na upungufu wa huduma za afya na matibabu. Wakati huo, wakulima nchini humo wanakabiliwa na changamoto kubwa za uzalishaji wa chakula kufuatia kupanda kwa gharama za mbolea, mafuta ya petroli na diesel zinazotumika katika shughuli za kilimo na umwagiliaji, hali inayochangiwa na mzozo unaoendelea katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema kuwa matumizi ya kiwango na vikwazo katika siasa za kimataifa yamekuwa yakiongezeka kwa kasi na mara nyingi hutumiwa kwa njia zisizo za haki dhidi ya mataifa dhaifu.
5: Alikuwa anazungumza kwenye kongamano la kiuchumi ambalo linaendelea mjini Kigali, akizungumzia namna gani Afrika imekuwa ikitatizwa na changamoto mbalimbali katika roba zake za maendeleo, na akawa ametoa mfano kwamba mataifa makubwa yameingilia Afrika na kuweza kupora rasilimali zake kupitia hila na ujanja mbalimbali.
4: Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shughuli za uvuvi katika ziwa Tanganyika zimesitishwa kwa kipindi cha miezi mitatu kuanzia leo Mei 15, 2026 kufuatia uamuzi wa waziri wa uvuvi wa mkoa wa Tanganyika Rafael Pungwe. Hatua hiyo inalenga kuhifadhi bianuai na kuongeza idadi ya samaki kwa kuzingatia mkataba wa kikanda wa mwaka 2005 uliosainiwa na nchi za Zambia, Tanzania, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, uamuzi huo umekumbana na upinzani kutoka kwa wavuvi na wanaharakati wa kiraia, wakidai kuwa serikali haijaweka mazingira mbadala ya kiuchumi kama mabwawa ya ufugaji wa samaki, vituo vya kuhifadhi samaki kwa baridi na upatikanaji wa chakula cha akiba. Kiongozi wa wavuvi katika sekta ya samaki, Aliza Kabeza, amesema wavuvi wako katika hatari ya kusitisha, hawatusitisha shughuli zao bila maandalizi hayo. Kwa upande mwingine, wanaharakati wa kiraia wakiongozwa na Nathan Mashingo wameonya kuwa hatua hiyo inaweza kuathiri maelfu ya wafanyabiashara wanaotegemea biashara ya samaki na hivyo kuongeza hali ya mvutano katika eneo hilo. Mamlaka ya Ziwa Tanganyika imeunga mkono kusitishwa kwa uvuvi, lakini ikasisitiza umuhimu wa kampeni za uhamasishaji na uwekezaji katika shughuli mbadala za kiuchumi kabla ya utekelezaji kamili wa hatua hiyo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas bin Bendera. Na msikilizaji, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla yote, kwanza Manasi yuko hapa aweze kutujuza tukio ujiri kutoka viwanjani ni yapi.
4: Machache kati ya mengi utakayoyasikia leo hii ni pamoja na finali za ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho zitapigwa weekend hii, na siku sita tu kabla ya uchaguzi wa kamati kuu ya shirikisho ya soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA uliopangwa kufanyika Mei 20, mgombea wa urais René Patrice Mangenda amewasilisha malalamiko rasmi kwa kamati ya maandalizi ya FIFA akidai kuwepo kwa ukiukwaji mkubwa wa taratibu za uchaguzi. Hayo na mengine mengi utasikia saa 8:30.
2: Bila kusahau msikilizaji, katika habari za uchumi na biashara ni kwamba shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways KQ, limetangaza kurejesha safari za moja kwa moja hadi Dubai siku ya jana Alhamis. Na je, tumekuandalia nini hii leo msikilizaji? Spika wa bunge la Tanzania Mheshimiwa Musa Azen Zungu amekutana na ujumbe wa wabunge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa waasi wa kundi la CRP Thomas Lubanga ametangaza kusitishwa kwa mapigano na kujiunga na mchakato wa amani. Leo ikiwa ni Ijumaa msikilizaji, ya Mei 15 mwaka huu wa 2026, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, tangazo la Thomson Lubanga la kusitisha mapigano linaweza kusaidia kuleta amani ya kudumu mashariki mwa DRC? Matangazo yetu msikilizaji unaweza kuyasikia kwenye majukwaa yetu mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Catherine Maleka, mimi naitwa I am Henry Shikifa. Asante, karibu katika matangazo haya. Na kumbuka tu ya kwamba msikilizaji, ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika ni kutoka kule nchini Tanzania, ambako tunaelezwa kwamba Spika wa Bunge la Tanzania Mheshimiwa Musa Azzan Zungu amekutana na ujumbe wa bunge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na kulichambua hili tunaungana na mwandishi wa habari kujitegemea Wilforce Ngoto kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania. Wilforce Ngoto, habari za Dar es Salaam Tanzania?
6: Salama kabisa, habari za Johannesburg.
2: Huko ni kwema. Tunaelezwa ya kwamba Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azzan Zungu amekutana na ujumbe wa wabunge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Pengine ujumbe huo wa wabunge kutoka DRC umebeba nini haswa?
6: Ujumbe huu ambao umeonekana kuwa muhimu sana kwa hasa kwa nyakati hizi za nchi za mashariki, ambapo mataifa haya yamekuwa yakijaribu kwa ukaribu sana kutengeneza mahusiano mazuri ya kidiplomasia baina ya nchi hizi. Na huu umeonekana ni ujumbe ambao ni muhimu sana, kwa sababu umejikita zaidi katika ushirikiano wa kibunge, lakini vile vile eneo kubwa zaidi ambalo umelenga huu ujumbe ni diplomasia ya mabunge haya, na kwamba eneo la amani na usalama wa ukanda wa maziwa makuu, lakini pia mbali na hayo yote ni kubadilishana uzoefu wa utendaji wa mabunge, lakini pia kuimarisha uhusiano wa kihistoria kati ya Tanzania. Lakini pia tunafahamu hatua hii ya wabunge wa Kongo walipo Tanzania inaeleza kuwa ni sehemu ya diplomasia kitanda, imejikita zaidi hapo umuhimu mkubwa, hasa baada ya kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunafahamu Tanzania imekuwa na mchango mkubwa katika juhudi za amani mashariki mwa Kongo kupitia diplomasia na ushirika wa vikosi vya kikanda, vile kama ziara kama pia usaidia sasa kujenga mahusiano ya kisiasa, kiuchumi, kiusalama, lakini kati ya mataifa haya mawili pia. Lakini pia wabunge hao pia pia baadhi ya maeneo yameendelea na shughuli za kiuchumi kwa hapa Tanzania, ikiwemo pia kampuni kusafisha dhahabu, kusafiri kujifunza, kuona pia fursa za mbalimbali za ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na DRC.
2: Umeeleza vizuri kabisa, na sote tunafahamu na nimeshahidi juu ya hilo kwamba Tanzania na DRC zimekuwa na historia ya muda mrefu ya ushirikiano wa kibiashara, lakini pia kudumisha undugu pamoja na kubadilishana uzoefu kati ya wabunge hawa. Na sasa bunge liko linaendelea na shughuli mbalimbali za kupokea bajeti. Pengine unadhani hili linaenda kusaidiaje au linaenda kuongeza nguvu kwa kiasi gani kati ya Tanzania na DRC?
6: Hapa eneo ambalo limelengwa sana katika ugeni huu mkubwa Tanzania kutoka DRC ni vile ambavyo ni kubadilisha maana hiyo bunge la DRC kutoka kwa Tanzania ni moja kati ya kama eneo muhimu kwa kuangalia pia namna ambavyo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na lijiendesha. Lakini pia bunge hili linakuja wakati ambao ni mwafaka. Tunafahamu kabisa kwamba bunge la Jamhuri ya Muungano sasa hivi lipo katika eneo la kuwasilisha bajeti za wizara mbalimbali. Sasa na katika maeneo muhimu sana, na ndio maana pia umekuja wakati huu ili kuangalia namna ambavyo wizara mbalimbali zinapokea bajeti, lakini vile vile wabunge ambao wanachakata zile bajeti katika kukubali ama kukataa, na zile challenges ambazo wabunge mbalimbali wanakupa bungeni kwa ajili ya kuja kwa challenge serikali kwa namna nyingine. Na nadhani picha yao kubwa hasa ni kuangalia namna ambavyo miswada ile ya bajeti ambazo Tanzania ilikuwa inawasilishwa pale na namna bunge linakuwa linatazama kwa jicho la kibunge, na nakuweza na namna ya kuweza kuendeleza serikali katika bajeti mbalimbali. Nadhani kubwa hasa na mfano wao ndio hasa sababu ya wao kufika hapa Tanzania katika muda huu
2: na pia Spika wa Bunge Mheshimiwa Zungu ameweza kuzungumza na kutanabaisha kwamba kubwa zaidi ni namna ambavyo watajadili kuweza kukabiliana na usalama katika mipaka yetu, lakini kingine ni namna ya kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia baina ya mataifa haya mawili. Pengine hili linaenda kusaidiaje uzoefu au undugu ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu? Lakini tunafahamu Kongo ni nchi ambayo imejikita zaidi katika masuala mazima ya kibiashara, japo kumekuwa kuna matatizo ya kiusalama. Unadhani sasa nini haswa kiweze au ujumbe gani uweze kutumwa ili kuweza kuimarisha ushirikiano wa mataifa haya mawili?
6: Taifa ambayo inakuwa na rafiki na mataifa ambayo ni jirani, maanake tunapozungumzia Tanzania na Kongo ni dada na kaka, kaka na dada. Kwa maana hiyo, endapo inapotokea athari yoyote katika taifa la Kongo, na Tanzania moja kwa moja inakuwa haiepuki ya kuingia katika yale madhara. Sasa tunafahamu kama ambavyo umesema haya mkonda, kwa miaka kadhaa sasa taifa la Kongo ni moja kati ya taifa ambalo limekuwa na mali nyingi, ni taifa la tajiri sana Afrika, na limekuwa likikabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama hali ambayo imekuwa ikipelekea taifa hilo kwa mwa kiuchumi licha ya kuwa na rasilimali za kutosha. Sasa tunapofahamu kwa mataifa ya Afrika, hasa Afrika Mashariki, tukirudi nyuma katika kuangalia historia ya majeshi yetu, ukiangalia jeshi la Tanzania JWTZ, namna ambavyo liliweza kusaidia Uganda wakati fulani na kupokea amani pale, lakini vile vile jeshi la Tanzania lipo katika jeshi ya umoja kama katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Kwa hivyo tunapozungumzia Kongo pia, hata changamoto yao ya vikundi mbalimbali vya waasi hapa hivi vya M23 M23, Tanzania wakati fulani uliweza kupeleka kikosi kwa ajili ya kuweza kuweka hali sawa. Kwa hivyo wao kufika huku kuangalia kujenga undugu zaidi, namna kuzungumza mkuu mmoja wa taifa wakati ule Ban Ki-moon aliyo kusema nchi za Afrika zenye migogoro ipo haja kubwa kutumia maneno na kuweka bunduki chini. Ndani ndicho kitu ambacho kinafanyika, na tumeshuhudia viongozi wa Tanzania mara kadhaa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 4, Daktari Jakaya Mrisho Kikwete anaitwa mahali tofauti kuweza kumshia, lakini vile vile kadhalika Benjamin William Mkapa hayati huyu anaye pia amekuwa kitu kwa migogoro mbalimbali. Kwa hivyo Tanzania inatazamwa kama kitovu cha mjadala. Tanzania inatazamwa kama eneo wanaweza kukutana na kuanza kuzungumza katika eneo hilo na kuhumu mkubwa sana ya.
2: Mimi ni kushukuru sana Ngoto kwa uchambuzi wako wa kina kabisa kuhusiana na taarifa hii. Ni kutakie mchana mwema huko Dar es Salaam, Tanzania.
6: Nikushukuru sana na basi kaheri hapo jioni.
2: Asante sana Wilfos Ngoto huyu kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo spika wa bunge la Tanzania mheshimiwa Musa Azzen Zungu amekutana na ujumbe wa bunge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kule Dodoma, Tanzania. Tupate mapumziko mafupi.
7: Je, una jambo lolote akilini mwako? Je, una shauku kuhusu masuala muhimu? Na je, una maoni ambayo unataka yasikike? Kweli, hili jukwaa ni la kwako. Piga simu au tuandikie kwenda WhatsApp namba alama ya kujumulisha 27605525924 na tutakupigia simu.
8: Tangazaji wa habari zetu za Afrika Kusini mjini Johannesburg.
7: Hivyo unaweza kuwa mshirika kwenye matangazo yetu. Sio mazungumzo tu, ni fursa yako ya kuchangia maoni yako na kushirikiana na jumuiya ya wasikilizaji wanaotamani mtazamo wako. Tufuate kwenye mitandao ya kijamii. Tembelea tovuti yetu www.channelafrica.co.za na uwe tayari kushiriki na kuchangia maoni yako kwenye Channel Africa. Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika.
9: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, na sasa ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, tangazo la Thomas Lubanga la kusitisha mapigano linaweza kusaidia kuleta amani ya kudumu mashariki mwa DRC? Nitumie maoni yako msikilizaji kupitia njia tofauti tofauti. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na baada ya kutoka kule Tanzania, sasa tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Tunaelezwa kwamba kiongozi wa waasi wa kundi la CRP Thomas Lubanga ametangaza usitishwaji wa mapigano na kujiunga na mchakato wa amani. Mwandishi wa habari wa kujitegemea German Hassan Kiawere anayo ripoti kamili.
10: Hii ni baada ya miaka kadhaa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kianzisha mchakato wa kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hii ikiwa ni muhimu zaidi kulingana na hali ya ukosefu wa usalama unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Diedone Losa ni mwenyekiti wa muungano wa mashirika wananchi katika mkoa wa Ituri.
11: Hakuna siku vita inaleta salama. Kuna njia nyingi ya kutafuta kutatua shida tunazo, sio tu kwa njia ya vita. Na njia ambayo inaweza acha salama ya kudumu ni tu njia ya mazungumzo, watu wanaikaa wanaongea. Ile peke yake ni njia ambayo inaweza leta salama ya kudumu. Hivi sisi tunafikiri ya kwamba bwana Thomas Lubanga alifanya vema kuchagua hiyo njia.
12: Unafikiria kwamba hiyo kuchagua njia hiyo itakuwa ni njia muhimu?
11: Hiyo tunafikiri njia nzuri kwa sababu hakuna kitu kinapita salama. Wanasema salama haina bei, ni bei kali. Sasa kama wanaweza kufika kulengo la kuchukua ile maamuzi, ni pia kusema yeye pia alifikiri, alichunguza mbele ya kufika kwa hiyo mpango. Na kwa sisi ni kitu kizuri, kwa sababu raia walikuwa wamekosa njia ya kutembea, watu walikuwa hawana usalama. Na sasa kama CRP hawezi pigana na jeshi la Kongo, raia wanalazimishwa kutembea bila shida lolote, kwa sababu kuna raia fulani fulani waliweza fananisha na CRP.
10: Rams Malikidogo, mmoja wa wanaharakati wanaotetea haki za binadamu katika mkoa huo, amepongeza hatua hiyo, akiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingilia kati.
13: Tutapendelea hiyo prosesise iendelee mbele, na bwana Thomas Lubanga wakati ataendamnize familia zile ambazo ameweza kutesa, itakuwa kitu kia maana sana. Na wengine wote wenyewe wanaweza kuwa ndani ya pori wenyewe, kuna sababisha maafa ya wakongomani, wakina Kodeko na wengine magrupe mbalimbali ambao wanaendelea kutesa raia, na waweze kuadere ku prosesi ya usalama, ni kitu kia maana sana, kwa kuwa vita haiendeleshe, vita haijengi.
10: Hata hivyo, tumezungumza na mwanasheria John Vulevero kulingana na hatua hiyo ya Thomas Lubanga, ambaye siyo mara ya kwanza kusitisha vita na kuungana na mchakato wa amani.
14: Kitu ya kwanza, wale ambao wanapokea hii jambo hawawezi kukamata na rejareja, inabidi kuangalia kwa kweli wanakamata ile hatua kwa na hakika kweli, kwa sababu kuna wengi ambao wanafuatia wanakamata ile hatua, lakini wanakuwa ni kujificha na kuweza kukimbilia hatua ambayo wasiwenge tena wakifuatiwa kulingana na sheria. Inabidi aweze kuchunguzwa na kwanza waendesha mashtaka waweze kuangalia ni mambo gani anayefanya hapa nyuma, kwa sababu siku nyingine asienda kuleta madhara kwa wakaaji ama kwa populasio ambayo ilikuwa inaishi mahali penyewe alikuwa anafanya kazi zake zile ambazo zinaenda penge na sheria.
10: Mbunge Kasereka Sibamwenda akiwa katika mji wa Bunia akipongeza njia hiyo huenda itakayomaliza mgogoro mashariki mwa Kongo.
15: Inaonesha kama tunaendelea kupata amani katika mkoa wetu wa Ituri, sababu unajua leo uwepo ya etat de siege ni kufatana na hali ya ukosefu ya usalama zaidi sana ambayo inaletwa na kikundi chake ndani ya teritwari ya Njugu. Na kama yeye mwenyewe anaamua kusitisha mapigano, unajua kuna watu wengi ambao wameteseka juu ya hayo mapigano. Na tunazoea sana kuambia maleaders wa mkoa wa Ituri kwamba raia imeteseka siku za kutosha. Huyu alikuwa akiharibu usalama katika mkoa wa Njugu, na kuna wakimbizi wengi ambao wamekuwa kwenye makambi hawapate msaada wowote. Tunapokea huu ujumbe kwa furaha sana, aweze iwe kabisa, sababu inatoka moyoni mwake, inatufurahisha, na iwe neno ambalo aweze kulithibitisha, isikuwe tu kwa maandishi tu.
10: Plasidi Nzilamba akiwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika kanda la maziwa makuu, akiomba serikali ya Kongo kufuatilia kwa karibu, kwa sababu vita katika kanda la maziwa makuu huwa kila mara vikimalizika mashariki mwa Kongo.
16: Kwetu ni kuzani kuwa toka kusainiwe mikataba mbalimbali kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda, kuna makundi mamoja mamoja ambayo yanaweza kuwa yanakuwa sasa katika shida ya kuweza kuendelesha kazi za vita, kwa sababu Kongo na Uganda wamesaini mikataba mbalimbali hasa kuhusu usalama, na hiyo inaweza kusukumia kundi hilo la CRP ambalo lilikuwa linazaniwa kuwa linakuwa na nguvu kutoka Uganda kushusha silaha na omba mazungumzo na serikali.
10: Kumbuka kwamba Thomas Lubanga, mfungwa wa zamani wa mahakama ya ICC huko The Hague, aliachwa huru baadaye na kuunda kikundi kia CRP, ikiwa ni kikundi kia waasi wanaozorotesha usalama mashariki mwa Kongo, na hii ni baada ya kulipuka kwa vita kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23. Na hatua hii inakuja baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukutana na rais wa Uganda Yoweri Museveni Kaguta na kusaini mikataba mbalimbali ikiwemo mikataba ya amani na mikataba ya maendeleo katika taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeremia Sani Kiawere, Channel Africa, Beni.
2: Sana German Hassan Kiawere kutoka hukule Beni DRC, msikilizaji. Na ripoti inaeleza kwamba kiongozi wa waasi wa kundi la CRP Thomas Lubanga ametangaza usitishwaji wa mapigano na kujiunga na mchakato wa amani. Tupate mapumziko mafupi.
17: Este é o Caleidoscópio de Canal África. Com Remo Samo e João Yabalá.
18: O conflito militar envolvendo o Irão, os Estados Unidos e Israel provocou uma escalada acentuada nos preços do petróleo, especialmente devido à ameaça de interrupção do tráfego pelo Estreito de Hormuz, responsável por cerca de 20% do consumo mundial de crude. Para países africanos dependentes de importações de energia, esta tensão não é apenas um problema económico, mas também social, com impactos potenciais sobre inflação, custos de produção e acesso a combustíveis essenciais. Para perceber os riscos e possíveis respostas, falamos com o Dr. Lutumba Simão, economista angolano.
19: Para os países exportadores, vão verificar uma receita mais alta do que previam. E do ponto de vista de custo para as populações, vamos identificar que também pode aumentar a inflação, principalmente naqueles países onde, de fato, importam o crude e os combustíveis derivados do petróleo bruto.
17: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África. Different places, one rhythm, one people, same pulse, celebrating us, all Africa month long. Channel Africa, the African perspective on Channel Africa.
2: Tukiri nziri kusonga mbele na baada kutoka kule DRC, sasa tulekea kule nchini Rwanda ambako tunambiwe kwamba Rais wa Rwanda Paul Kagame amekosoa kuongezeka kwa matumizi ya vikwazo katika siasa za kimataifa, akisema mataifa yenye nguvu hubagua mataifa dhaifu. Dakika chache zilizopita Bedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Silvanus Karemera kutoka Kigali nchini Rwanda. Bedi alimuuliza kama Rais Kagame anamaanisha nini anaposema vikwazo vinatumika isivyo haki. Silvanus alianza kuelezea.
5: Ni kwamba alikuwa anazungumza kwenye kongamano la kiuchumi ambalo linaendelea mjini Kigali, akizungumzia namna gani Afrika imekuwa ikitatizwa na changamoto mbalimbali katika ruba zake za maendeleo. Na akawa ametoa mfano kwamba mataifa makubwa yameingilia Afrika na kuweza kupora rasilimali zake kupitia hila na ujanja mbalimbali. Ndio akasema kwamba sasa hivi haki tena haishughulikii isipokuwa sasa mtu mwenye nacho ndiye anamkandamiza ile mdogo. Na akatoa mfano kwamba mataifa makubwa yamekuwa yakitumia vikwazo kuweza kuikandamiza Afrika kwa sababu Afrika haina nguvu, haina uwezo, pamoja na kwamba vikwazo hivyo pengine wakati mwingine vinakuwa havina maana. Na nimesema alikuwa na maana gani? Kwa maana kwamba kama unavyojua, nadhani hata wasikilizaji wetu wanajua kwamba katika mwezi mmoja uliopita Marekani imeliwekea vikwazo jeshi la Rwanda kutokana na shutuma kwamba jeshi hilo linasaidia kundi la waasi wa AFC M23 kule mashariki mwa Kongo, swala ambalo Rwanda imeendelea kulikanusha. Kwa hivyo pamoja na kwamba hajahitaji Marekani wala kuhitaji nchi fulani, lakini alikuwa ameuliza kwamba ni kwa namna gani vikwazo vinakinzana na ukweli wa hali ya mambo, sana sana inapokuja katika swala zima la Afrika na maendeleo yake. Akasema kwamba ndio vikwazo vinaumiza, lakini kwamba Waafrika hawana budi kuweza kujikakamua na kuweza kuangalia kile ambacho kina manufaa na msingi wa maendeleo yao. Na akasema kwamba sasa hivi swala la vikwazo ni kwamba mataifa makubwa yanaweka vikwazo bila kufuata ukweli wenyewe. Na akasema kwamba mwenye mali kubwa ndiye anapewa haki, hata kama mtu huyo ametenda kosa ama labda hakutakiwa kupata hiyo haki, na yule mwenye kidogo ambacho yuko nacho kwa sababu hana vingi, basi ndiye anakandamizwa. Kwa hivyo watu walitathmini kwamba pengine alikuwa anajaribu kuzungumzia vikwazo hivyo pamoja na kwamba hajataja Marekani ama labda hata nchi nyingine. Kimsingi ndio mazingira na mandhari ambayo alizungumza kuhusu kauli hii ambayo tumezungumzia kwa sasa.
20: Tuangalie sasa, kuna vikwazo kama ulivyosema ambavyo vimewekewa baadhi ya viongozi wa jeshi la Rwanda. Unadhani vikwazo hivi vinaathiri moja kwa moja wananchi wa kawaida?
5: Tunatambua kwamba ni kweli vikwazo vimekuwa vikitumiwa na mataifa makubwa, sana sana mataifa ya Ulaya na Marekani, kama silaha kubwa ya kuweza kufikia maslahi yao na kuweza kuadhibu wale ambao wanadhani kwamba wamekiuka tuseme heshima ambayo wanakuwa wamewapa. Lakini katika tathmini ya kawaida, katika ulimwengu wa leo sasa hivi dunia imekuwa na utandawazi, soko ambalo zamani ilikuwa watu wasikii, sasa hivi hata mataifa madogo yanasikia soko la mbali. Nadhani ndio inawezekana vikwazo hivyo vikawa vimeweza labda vikaleta athari, lakini sidhani kama vimekuwa na athari kama ambavyo miaka iliyopita vimekuwa, kwa sababu sasa hivi kuna wadau mbalimbali katika soko la kimataifa. Kuna Urusi, kuna Uchina, kuna mataifa mengine yanaibukia kama Uturuki na mataifa mengine, sana sana ya mataifa ya bara Asia. Sasa umeuliza kwamba vikwazo hivi vimekuwa na athari zote katika maisha ya wananchi wa kawaida. Sidhani kama vimekuwa na athari yoyote, na hata kama ipo athari hiyo bado haijaweza kupatikana labda kuhisiwa na umma wa Rwanda, kwa sababu hivi ni vikwazo ambavyo vimelenga jeshi na baadhi ya maafisa wakuu wa jeshi. Na jeshi ni mhimili ambao uko peke yake sana sana katika swala la ulinzi wa usalama wa mipaka na kadhalika. Na tokea vikwazo viwekwe, hakuna kisa hata kimoja kinachovuka mpaka ambacho pengine kimetokea na labda kuwepo na hali fulani ya kuhisi kama labda jeshi limekuwa dhaifu. Kwa hivyo hakuna athari za moja kwa moja, na kama zipo basi watu hatujui kama zipo, lakini katika jicho la kawaida huwezi kupata kama kuna athari zote kutokana na vikwazo hivyo kwa jeshi la Rwanda kutoka Marekani.
20: Sasa tuangalie swala nzima la uchumi. Kama uchumi wa Rwanda, unadhani vikwazo hivi vinaweza vikaathiri uchumi wa Rwanda kwa namna moja?
5: Naam, uchumi wa Rwanda kwa sasa umeendelea kukua kwa kasi ya kati ya 6-8% kwa takriban miaka 7-8 iliyopita, na kuna wakati ulikuwa kwa kasi ya zaidi ya 10%. Wataalamu wanasema ni double digit, na kusema ukweli hakuna athari ambazo nimeshashuhudia mimi kama mwandishi wa habari na ambaye anafuatilia siasa. Na hata kama athari hizo zipo pengine kwa maafisa wa jeshi kama ulivyosema, inawezekana zipo, lakini haijawa na ile athari kubwa ambayo inaweza kushuhudiwa, kwa sababu sasa hivi uchumi wa Rwanda, tuseme kwa jumla ya Rwanda, linafikia hadi takriban dola bilioni 17 za Marekani. Huu uchumi mkubwa kabisa, ni zaidi kama ya mara 3 ama mara 4 hivi ya uchumi wa nchi kama Sudan Kusini, ambayo ni ina ukubwa kama Ufaransa katika eneo la mraba. Kwa hivyo sasa ni uchumi mkubwa sana, ni zaidi ya mara kitu kama 6-7 ya uchumi wa nchi jirani ya Burundi. Kwa hivyo nadhani mpaka sasa hivi uweze kutathmini kwa haraka haraka.
2: Na msikilizaji, na hiyo ndio ripoti yetu kutoka kule Burundi, ambayo inatufikisha dakika ya 30 tangu lipotimu 8:00 za mchana. Tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase bin Bendera yuko tayari.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Hujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Ni kwamba mashabiki wa soka barani Afrika wanatarajia kushuhudia weekend ya historia kabisa, huku finali za kombe ya shirikisho na ligi ya mabingwa ya Afrika ikitarajiwa kuleta ushindani mkubwa katika vigogo wa bara hili. Katika kombe la shirikisho la CAF msimu wa 2025-2026, hatua ya mwisho ya mashindano haya itachezwa Jumamosi usiku kwenye uwanja wa kimataifa wa Cairo, ambapo mabingwa Misri kumrazi Zamalek watachuana na USM Alger kutoka kule Algeria kuanzia saa 2 usiku majira ya Afrika ya Kati. Mbali na hadhi ya ubingwa bara, mchezo huo pia unaweka hadhi ya kitita kipya cha dola milioni 4 za Marekani, kiwango kikubwa zaidi cha fedha kuwahi kutolewa katika historia ya mashindano hayo tangu walipoanzishwa upya chini ya udhamini wa Total Energy. Katika hatua hiyo hiyo, macho ya wengi itaelekezwa katika fainali ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika itakayopigwa Jumapili, ambapo Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini itawakaribisha FAR Rabat katika pambano linalotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa wa kiufundi na kimkakati. Sundowns wanaingia kwenye mchezo huo wakiwa na rekodi nzuri ya ushindi nyumbani pamoja na safu kali ya ushambuliaji, huku FAR Rabat wakijivunia uimara mkubwa wa safu yao ya ulinzi baada ya kuruhusu mabao machache katika mashindano ya msimu huu. Miamba hao wa Pretoria wanapigania kutoa taji lao la pili la ligi ya mabingwa Afrika baada ya ubingwa wao wa mwaka 2016, wakati FAR Rabat wakisaka kurejea kileleni mwa soka la Afrika kwa mara ya kwanza tangu walipotoa taji hilo mwaka wa 1985. Aidha, hii ni mara ya 3 pekee kwa klabu hiyo ya Morocco kufika hatua hiyo ya mashindano makubwa ya vilabu barani Afrika. Na kuelekea kwa michezo minne ya hatua inayofuata ya kombe la shirikisho ya CRDB Bank kule nchini Tanzania mwishoni mwa wiki hii, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limesema maandalizi yote muhimu yamekamilika kuhakikisha mashindano hayo yanafanyika kwa mafanikio na ushindani mkubwa. Akizungumza kuhusu maandalizi ya mchezo huo, afisa habari wa TFF Clifford Ndimbo amesema kuwa TFF kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa soka imejipanga kuhakikisha kuna kuwa na mazingira salama na bora kwa timu, mashabiki pamoja na maafisa wa michezo. Mchezo huo inatarajiwa kuchezwa weekend hii pamoja na JKT Tanzania kukaribisha Yanga Sports Club, Coastal Union dhidi ya Singida Black Stars, lakini pia Mashujaa FC dhidi ya Azam, huko Simba Sports Club ikikaribisha TRA United.
0: Sisi tokea mwanzoni mwa msimu tulikuwa tayari kwa mashindano ya CRDB Bank Federation Cup, na mpaka sasa tumefika kwenye hatua ya robo finali. Maandalizi yote yako tayari kuelekea kwenye michezo hiyo minne ya robo finali, ambako robo finali itaanza tarehe 16 kwa michezo miwili, ambako pale Tanga Coastal Union watakuwa wanacheza dhidi ya Singida BS, lakini pia vile vile pale Meja Isamuyo kutakuwa kuna mchezo wa JKT Tanzania dhidi ya Young Africans, na mchezo mwingine utakuwa siku inayofuata kwa maana ya tarehe 17, michezo mingine miwili tena ya robo finali, ambako kule Kigoma kutakuwa na mchezo wa Mashujaa dhidi ya Azam FC, na Dar es Salaam kutakuwa kuna mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya TRA.
4: Siku sita kabla ya uchaguzi wa kamati kuu ya shirikisho ya soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA uliopangwa kufanyika Mei 20, mgombea wa urais Renier Patrice Mangenda amewasilisha malalamiko rasmi kwa kamati ya maadili ya FIFA akidai kuwepo kwa ukiukwaji mkubwa wa taratibu za uchaguzi. Katika barua yake ya Mei 13, 2026, Mangenda alishutumu kamati ya uchaguzi ya FECOFA kwa kushindwa kuheshimu muda na kuwasilisha wagombea, kubadili orodha ya wagombea baada ya kufungwa kwa usajili, pamoja na kufanya mabadiliko ya kanuni katikati ya mchakato wa uchaguzi. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
21: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Tukio tunazidi kusonga mbele, na baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasi Bindera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji, ni kukumbushe swali letu leo ambalo linauliza tangazo la Thompson Lubanga la kusitisha mapigano linaweza kusaidia kuleta amani ya kudumu mashariki mwa DRC. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nitumie maoni yako kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo, na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Na tunakwenda kule nchini Kenya, ni kwamba bei ya mafuta imepanda kwa kiwango kikubwa sana nchini Kenya. Mwandishi wetu Diana Wanyonyi ana maelezo zaidi.
22: Mfumuko huo wa bei ya mafuta umeathiri maeneo mengi nchini. Baadhi ya madereva wa matatu wanasema kupanda kwa bei ya dizeli na petroli kumepunguza mapato yao, huku gharama za uendeshaji zikiongezeka. Wengine wamelazimika kuongeza nauli ili kuendelea kuendesha biashara zao.
23: Sasa unajua vipimo vya mafuta yamepanda. Unajua utatakapia sasa kama kuongeza nauli. Sasa kuna abiria wengine watakubali, wengine hawatakubali. Mbona sasa huwa inakuwa changamoto sana kwetu sisi? Umetoka usubuhi unasema unaenda kutafuta, unaangana, alafu mwisho wa siku unaona yani mambo si mazuri. Unarudi nyumbani ukiwa huna amani. Unakosa amani kazini, unakosa amani nyumbani. Hii mafuta ndio kila kitu. Mafuta kipanda, chakula kitapanda. Usafiri pia ni lazima utapanda. Sasa kwa huu pande wetu tutaumia zaidi.
22: Nao baadhi ya madereva wa magari ya kibinafsi wamelazimika kuyaacha magari yao nyumbani na kutafuta njia mbadala ya kuelekea kazini kutokana na gharama kubwa za mafuta.
24: Kama mimi V13cc I used to use that 6000 per month. Now I can't afford. Leo hata chakuja na gari nimepaka. Nimekuja tu na tukutuku. Ni better uweke tukutuku akulipe 100 hapa na hapa, na yeye sasa amechange amekufanya 150. Unaona hata gari kuweka mafuta bado uende trip mbili au tatu. Sasa hii 1000 ni kama lita mbili. Lina 1000 from 4 liters imefika paka lita mbili. So far this mwaka imepanda mara tatu, I think so.
25: Mimi nasema waangalie italafu mbali inaendelea, na kama ni serikali tafadhali
24: msikue watu wengine, wale watu mnadili ni wale watu wa mavoti, ni wale watu wa machagua, ni wale watu ndugu zako, ni wale watu unaishi nao, ni wale wale kabila yako, ni wale wale ndugu yako, ni wale wale Mkenya. Tafadhali maisha naomba iwe irudi kama kitabu.
22: Katika soko la Kongowea, wafanyabiashara wanasema wameanza kushuhudia kupungua kwa idadi ya wateja, huku wengi wakishindwa kumudu bei ya vyakula na bidhaa nyingine muhimu.
3: Saa hii tuna shida hapa, hakuna wateja. Sisi ni mahasura, mama boga. Lakini sasa pale maisha imefika. Kusema ukweli tunafuga virago twende nyumbani.
6: Biko very expensive. Ukikuta mwananchi unauzia ni wale wale. Sasa wenyewe wamekimbia. Sasa mzigo wetu tunaleta hapa kidogo inaozea hapa kwa bao. Tutakuwa gani wa nani?
22: Abiria waliozungumza na Channel Africa wanasema sehemu kubwa ya mapato yao sasa inaelekezwa kwa usafiri, huku wengine wakitembea umbali mrefu ili kupunguza matumizi ya kila siku.
7: Hii mambo ya mafuta imeniaffect sana sana. Sana sana as a person with a disability, gharama yetu hatari iko juu. Kama leo hata nimeshinda kwenda kazini, mali penye huwa napanda na 100, leo nakuja na 200 ama 150. Mafuta kipandisho sisi kama walemavu inaturegesha sana kwa maisha ya shida. Kwa sababu baadhi tuwezi kupoda hata hiyo pea. Je, ikiongezwa?
8: Tumi kila siku za kutembea na miguu kwa sababu huna kitu, magozi afordio pesa tikiti kama hapa kutoka Likoni mpaka Bamburi 150. Na pengine mwenyewe pia pesa nyari kwa 500 ama pia unatafuta tu ukifanya hivi mara umekosa kazi, huna pesa kurudi kwa nyumbani na miguu.
22: Asasi za kijamii zimeitaka serikali kutafuta suluhu ya kudhibiti gharama ya mafuta na kupunguza athari za mfumuko wa bei unaoendelea kuathiri wananchi wa kawaida. Khalid Hussein, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la kijamii la Vocal Africa, anasema hali ilivyo inaongeza ugumu wa maisha kwa familia nyingi nchini.
9: Tumeghadhabishwa sana na hatua ya EPRA kuongeza bei ya mafuta kwa shilingi zaidi ya 40, hasa kwa diesel na vile vile mafuta ya petroli kwa shilingi 16 hivi. Tayari mwananchi analalamika kwamba gharama za maisha ziko juu sana, na hatua hii bila shaka itaongeza gharama hiyo ya maisha, na wananchi sasa watakuwa hawana mahali pengine pa kujificha kwa sababu maisha yatakuwa yamekuwa magumu sana. Kwetu sisi tunaiambia serikali wana uwezo wa kuintroduce subsidies ambapo watahakikisha kwamba bei ya mafuta inashuka, lakini tunaona jambo hilo halifanyiki. Hivi juzi tu tuliona ile sakata ya G2G ambapo mabilioni ya pesa yalipotea katika shughuli ya

0: Iwa na hali ya soko la kimataifa pamoja na gharama za uagizaji wa bidhaa hiyo muhimu. Hata hivyo, wananchi wengi wanaendelea kuhofia kuwa ongezeko zaidi la bei ya mafuta linaweza kusababisha kupanda zaidi kwa gharama ya bidhaa na huduma nyingine muhimu nchini. Nikiripotia Channel Africa kutoka Kenya, mimi ni Diana Wanyonyi.
1: Asante sana Diana Wanyonyi kutoka kule Kenya. Na sasa tuelekee Sudani, ni kwamba zaidi ya 40% ya wananchi wa Sudan wanakabiliwa na uhaba wa chakula, hali inayowaweka mamilioni kwenye hatari ya baa la njaa. Mengi zaidi ndani ya ripoti hii ambayo nimekuandalia.
2: Takribani watu milioni 19.5 wa nchini Sudan, au zaidi ya 40% ya watu wote wanaokabiliwa na njaa kali nchini humo, kulingana na ripoti ya ufuatiliaji wa njaa duniani iliyotolewa. Vita vilivyodumu kwa miaka mitatu nchini Sudan vinakadiriwa kuua makumi na maelfu ya watu pamoja na kuharibu uchumi wa nchi hiyo, kilimo, na kusababisha watu takribani milioni 14 kuyahama makazi yao bila kutarajia. Makadirio ya ishio ya awamu jumuishi ya usalama wa chakula IPC inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ni chini kidogo kuliko makadirio ya mwaka jana ya watu milioni 21.2, lakini baadhi ya maeneo 14 katika majimbo ya Darfur Kaskazini, Darfur Kusini na Kordofan Kusini yanasalia katika hatari ya njaa, ambapo watu 100,035 wakiwa wanakabiliwa na njaa kali. Maeneo hayo ni pamoja na miji ya Alfasha na Kadguli inayohukumiwa mwaka jana, huku inakabiliwa na njaa kwa kiasi kikubwa kutokana na kuzingirwa na vikosi vya msaada wa haraka. Lakini mwezi Oktoba RSF ilimkamata kikamilifu Alfasha na kwa kiasi kikubwa kuliondoa jiji hilo, wakati mwaka huu jeshi lilivunja mazingira ya Kaduguli. Watoto ni moja ya walioathirika sana katika baa hili la njaa, mapigano yakiwa yanaendelea katika eneo la Kordofan pamoja na jimbo la Blue Nile. Uhasama unaoendelea hasa karibu na njia kuu ya usambazaji bidhaa kama vile Al Obeid huku Kordofan Kaskazini, na uwezekano wa kuzingirwa upya kwa hali kama hizo zinaendelea kuongezeka, hatari ikizidi, IPC imesema katika taarifa yake. Baadhi ya watoto 800,025 wanatarajiwa kukabiliwa na utapiamlo mkali, kwani ukosefu wa usalama, vikwazo vya upatikanaji na kupunguzwa kwa bajeti kumefanya utoaji wa misaada katika maeneo mengi ya nchi hiyo kuwa mgumu zaidi, IPC imeendelea kusema. Msimu wa mvua nchini Sudani unaoanza Julai na kuendana na msimu wa upanzi usio na upungufu unatarajiwa pia kuwa mbaya zaidi, hali ya hewa inaonekana hivyo. Miongoni mwa maeneo mengine yaliyo katika hatari ya kukumbwa na njaa ni maeneo ya Darfur Kaskazini yanayowakaribisha wale wanaotoroka kutoka Alfasha, ikiwa ni pamoja na Tina, Umbaru na Kernoi. Mgogoro wa kikanda wa Iran pia unatishia kufanya hali kuwa mbaya zaidi, kuongezeka kwa bei ya chakula, mafuta na mbolea, na kufanya mavuno yenye mafanikio baadaye mwaka huu kuwa chini zaidi ya matarajio. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na baada ya kutoka kule Sudan, sasa tuelekee kule Morocco ambayo ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo. Ni kwamba serikali ya Morocco inapanga kuongeza dirham bilioni 20 kwenye bajeti ya mwaka huu 2026 ili kusaidia kupunguza athari za mzozo mashariki

0: ya kati kwa soko la ndani. Manase Bin Bendera anaoripoti kamili.
1: Serikali ya Morocco imepanga kuongeza dinamu bilioni 20 sawa na zaidi ya dola milioni 2 za Marekani katika bajeti yake ya mwaka 2026 kwa lengo la kukabiliana na athari za kiuchumi zinazosababishwa na mzozo unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Hatua hiyo inalenga kulinda uchumi wa ndani pamoja na uwezo wa wananchi kumudu gharama za maisha, huku bei za nishati na bidhaa muhimu zikiendelea kupanda katika soko la kimataifa. Kwa mujibu wa chanzo cha serikali kilichozungumza na shirika la habari la Reuters, kwa masharti ya kutokutajwa jina, fedha hizo za ziada zitatumika kufadhili hatua mbalimbali za dharura ambazo serikali imeona ni muhimu kutokana na hali ya sasa ya uchumi wa dunia. Chanzo hicho kilizungumza baada ya msemaji wa serikali Mustafa Baitas kuthibitisha kuwepo kwa mpango huo mbele ya wahandishi wa habari, ingawa hakutaja kiwango halisi cha fedha kitakachoongezwa kwenye bajeti hiyo. Morocco imeendelea kuathirika kwa kiwango kikubwa na mabadiliko ya soko ya nishati duniani kutokana na utegemezi wake mkubwa wa mafuta, gesi na makaa ya mawe kutoka nje ya nchi. Aidha, taifa hilo halina uwezo mkubwa wa ndani wa kusafirisha mafuta, jambo linalolifanya kuwa katika mazingira magumu zaidi katika usambazaji wa nishati duniani unapovurugika kutokana na migogoro ya kisiasa na kijeshi. Akizungumza na waandishi wa habari, Baitas amesema marekebisho haya ya bajeti yanalenga kutenga fedha za akiba ambazo zitasaidia serikali kuhimili athari zinazoweza kuendelea kujitokeza ikiwa hali ya sasa ya Mashariki ya Kati itaendelea kuwa tete. Alisisitiza kuwa kipaumbele kikubwa ni kusaidia uwezo wa wananchi wa kumudu maisha katika kipindi ambacho gharama za bidhaa na huduma zikiwa zikiongezeka. Miongoni mwa hatua zilizotajwa ni kuendelea kutoa ruzuku kwa gesi ya kupikia, kusaidia gharama za huduma za usafiri wa umma, pamoja na kudhibiti bei ya umeme ili kuzuia ongezeko kubwa la gharama kwa wananchi. Serikali ya Morocco inaona hatua hiyo kuwa muhimu kwa kulinda ustawi wa jamii na kuzuia athari kubwa zaidi za mfumuko wa bei. Mbali na changamoto za nishati, sehemu ya fedha hizo pia zitatumika kushughulikia madhara yaliyosababishwa na mafuriko yaliyokumba maeneo ya kaskazini mwa nchi katika msimu uliopita wa baridi. Serikali imesema mafuriko haya yamesababisha uharibifu wa miundombinu na kuhitaji matumizi ya ziada katika sekta mbalimbali za huduma za umma na ujenzi wa miundombinu. Vilevile fedha hizo zinatarajiwa kusaidia serikali kugharamia matumizi mengine yasiyokuwa ya kawaida yanayotokana na mazingira magumu ya uchumi wa dunia, ikiwemo kupanda kwa gharama za bidhaa na huduma katika masoko ya kimataifa. Licha ya changamoto hizo, serikali ya Morocco imeeleza kuwa bado ina matumaini makubwa kuhusu mwenendo wa wananchi wa taifa hilo mwaka huu. Inatarajia uchumi kukua kwa 5.3% mwaka wa 2026 kutoka 4.6% mwaka uliopita. Ukuaji huo unatarajiwa kuchangiwa kwa kiasi kikubwa na kuimarika kwa sekta ya kilimo baada ya mvua nyingi kunyesha na kusaidia kumaliza ukame wa takribani miaka 7 uliokuwa umeathiri uzalishaji wa mazao. Serikali pia imeweka malengo ya kupunguza nakisi ya budget kwa 0.5% hadi kufikia 3% ya pato la taifa. Hatua inayotarajiwa kusaidiwa na ongezeko la mapato ya kodi kutokana na kuimarika kwa shughuli za kiuchumi. Aidha, Morocco inalenga kupunguza kiwango cha deni la taifa hadi 66% ya pato la taifa. Manas Bin Bendera, Channel Africa, habari.
0: Asante sana Manase Bin Bendera na taarifa hiyo. Nisome jumbe za wasikilizaji kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi Augwazi, Dr. H. Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, asante kwa matangazo ambayo mnatupatia. Anasema napenda sana kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ni mwandishi wa habari wa kujitegemea huyu Kambare Henry Mburula, akiwa anapatikana kule jijini Rubelo, Kivu ya Kaskazini, Kaskazini, Mashariki mwa DRC. Ah, the beautiful.
2: Yes, my baby.
0: Happy Friday. Friday.
2: Happy Friday.
0: Happy looking good, girl.
2: That's every day, baby.
0: Absolutely. What do you have today?
2: What do we have today? You know, it's a Friday. We always give you guys a party. We've got a special party today. We're going to kickstart it by speaking to Susie, who's a Ugandan comedian, and he turns our everyday life into entertainment. So we're going to be laughing in the first hour. Mm-hmm. Second hour of the show, we have X Dubby. He released a song that is trending across the board. It's called Lwetse. Mm-hmm. I'm going to be doing the challenge. I don't know if you guys will see us dancing, but okay, that's why I'm wearing flat shoes today.
0: All right. We're waiting to watch.
2: And then the third and final hour, we have renowned producer Calvin Fallow, who has released a new song, mm-hmm, Everyone Will Fall in Love, and it is trending as well. I'm going to be unpacking that. And mm-hmm, we are actually the first people he has interviewed about this song.
0: To do a review for this song.
2: Yes.
0: That's beautiful.
2: So, you know, the upside, mm-hmm, it's a party. Puppy and I are so ready for three.
0: I can see.
2: Thank you, baby.
0: You look amazing.
2: Thank you, doll.
0: Thank you. Okay, msikilizaji, utasikiliza hayo yote 9 kamili la siri katika The Upside hapa hapa Channel Africa Nsako and Poppy.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Africa.
0: Ni wasaha sasa kusikiliza habari za uchumi na biashara, msikilizaji. Leo ikiwa ni tarehe 15 Mei 2026, tutaanzia kule nchini Botswana ambako tunaambiwa kwamba kwenye ziara yake kiserikali nchini Botswana aliyoifanya hivi karibuni, Rais wa Rwanda Paul Kagame ameelekeza mawazo yake kwa kampuni yenye nguvu za kiuchumi ya nchi hiyo, kampuni ya biashara ya Diamond ya Botswana huko Gaborone, ambapo kituo hicho ambacho pia kina ubia kati ya Botswana na kampuni ya kimataifa ya almasi ya De Beers ni mojawapo ya vituo vya hali ya juu zaidi kuweza kuchunguza na kuthamini almasi duniani yenye uwezo mkubwa kabisa, ambayo inafanya biashara kwa miaka mingi, yenye uwezo pia wa kushughulikia hadi karati milioni 45 kwa mwaka. Akitembelea katika vyumba vya upangaji vya teknolojia hiyo ya juu kabisa nchini humo, aliweza kushuhudia jinsi almasi ghafi inavyoweza kushambuliwa lakini pia kuweza kuchakatwa na kusafishwa kwa kiwango cha juu kabisa katika kiwanda hicho, ambacho teknolojia ya usahihi hukutana na jiolojia ili kuweza kuendesha mojawapo ya sekta muhimu zaidi ya kusafishia na kwa bidhaa hiyo ya almasi ya bidhaa nchini Botswana. Lakini kule nchini Kenya, tunaelezwa kwamba shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways KQ, limetangaza kurejesha safari moja kwa moja hadi Dubai mnamo siku ya jana, Mei 14, baada ya kusimamishwa kwa vita vya mashariki ya kati. Na pia wameweza kusema watatumia safari ya kila siku kati ya Nairobi na Dubai, na masafa ya zaidi yataweza kuanzishwa, hatua ambayo imechukuliwa kulingana na mahitaji ya uendeshwaji wa kampuni hiyo ya ndege KQ, imesema katika taarifa yake. Shirika la ndege ambalo linabainisha kuwa linaendelea kufanya kazi kwa karibu kabisa na mamlaka zinazohusika ili kuweza kuhakikisha uendeshwaji salama na usio na vikwazo vyovyote. Lakini kule Zambia, tunaambiwa mfuko wa fedha wa kimataifa umesema Alhamisi hapo jana kwamba matarajio ya Zambia kuhusu mapigano mapya ambayo msaada wake ataweza kusogeza mbele kwa zaidi ya mazungumzo ambayo yanatarajiwa kufanyika baada ya uchaguzi utakaofanyika Agosti mwaka huu, namo maoni hayo ambayo yameweza kuja baada ya wafanyakazi wa IMF kutembelea Lusaka Aprili 30 hadi Mei 13. Mamlaka imeweza kuthibitisha dhamira yao ya dhati kabisa katika mpango ambao unaungwa mkono na mfumuko unaofuatilia uchaguzi ambao utazingatia sera nzuri ya uchumi mkuu na kujumuisha fedha kutoka IMF wa kulinda matumizi ya kijamii na mengine kipaumbele katika mfuko, alisema katika taarifa yake. Lakini kule Tanzania, tunaambiwa waziri wa maliasili na utalii Dr. Shatu Kijaji amewaalika wabunge wote kutembelea maonyesho ya Wizara ya Maliasili na Utalii kupata huduma ya katiba, lakini pia kuweza kuona nyuki katika viwanja vya bunge, ambapo leo hii akiwa kuwasilisha bajeti yake ya mwaka wa fedha ya 2026-2027.
4: Tanzania imefanikiwa kuongeza idadi ya watalii kufikia 5,935,000 1561 mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko la 10.7% ikilinganishwa na watalii 5,360,247. Ongezeko hili linajumuisha watalii wa kimataifa walioongezeka kwa 7.1% na watalii wa ndani walioongezeka kwa 13.1%. Ukuaji huu pia umeonekana katika mizania ya dunia, ambapo taarifa ya shirika la utalii duniani imeonyesha kidunia Tanzania imeshika nafasi ya 11 mwaka 2025 kwa ongezeko la wageni wa kimataifa.
0: Na msikilizaji, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku ya leo hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dola ya Liberian 11.3. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dinari ya Libya 0.38. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dola ya Namibia 1.0. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Na kufikia hapa msikilizaji, sina la ziada, ila kabla ya kuondoka ni kukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Bei ya mafuta imepanda kwa kiwango cha juu sana nchini Kenya, lakini spika wa bunge la Tanzania Musa Azan Zungu amekutana na ujumbe wa bunge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo Ijumaa leo si mwingine ni Catherine Maleka. Mimi naitwa IM Henry Shikifu. Asante kwa kuwa nami kuanzia Jumatatu mpaka hii leo Ijumaa. Nikutakia weekend njema, endelea kutegea sikio Channel Africa.